0: Ямар ядуу хүмүүс мэхэлж байхгүй ээ. Барихайтай хүмүүс мэхэлж байхгүй шөө.
1: Аа. Тийм хаа тийм.
0: Мэдээ?
1: Чи?